0: asem kyemu aduasa ekosi aduasa baako na ansana yede ne de no bebre mu no etwa se ibu nkompon kakra bi na yehwe yachi yedi kansua ye no na yedwe nu si animu a aye kama na wo se na yusua de na ya
1: pechiwo pechu
0: disu ani nyina jina se onipa etwen ewurade waiting on the Lord etwen se ewurade enso beba yasimu amaye na nanu ne yusua no hoade eye eja Elimalek ne yire Naomi ne ne mami nu eye Malo ne Kilam a utu free Bethlehem ekɔ mu abɔ asase so sanse ne koma sinti omukɔ ye no manti ko nyine wo ho kama maami no wu papa no wuja ne yire Naomi ti ne ma mienui Maro ne Kilon omunsu nyini warware ba ko ware root na ba ko ware opa ti bambi adan kunafo ni kuna wu aja no ewumu a fi ni mami nu nsoso ewuwe ma ne ka ma me no nko ane sebi ne nsefo mi nu ti ma me no hu sa kwantu nu hwamudi aba ti se ne aye na obese akoninchi ti oyeso oko no na nensu no mienu yeso omne no beko na maame no ka se da bi mu di machi akoye den mu ye maaya mu nsan ko me ma bo abre wa wie ba ye akwantu ani mfama nsi ye mi kuna bewu mi ma mienu awu na na akra manya bi ma se atore ti mu di machi na mu akohe o kan ya na rutu de ye se me di wachi Unyame be mi nyame ba bi obisi uni besi mi ho ba bi abeda ho na meda man hye mi se mi mfiri wachi da root no wa hye Israel nyankopon ni tumi ni nadum Jordan ho bata na se ho ne no koy okoye no adwumaden a opese oye na odi bi hye na se na nani antoto ni nti sha se se obedi pa no dim pepe ewo opanyin boas na fuom ne sompa ne dwuma den ne tu ho achenti obedan boas yire na senia no anu yusua no boas no ye dishie pa ewo Bethlehem ho nti o ware root no root nso be ye dishie sara ona ne di kan wo obed na obed nso so ewo jesi Jesse aoye David papa na Jesse nso ebewo David iti rutwa na koya mamamu ni no etwen ewurade ohwe ewurade wa mane ha no na mu wodo na se so ne no be nante na wasom no sai yi ntima no be wie adishibusia mu na ye ewurade Jesus Christ fa bae no kina no isua sa ne mu anyina ene ye de foforo isi so na ya kirekire nsanumu akosenia besi akọ amaye nyina eti ne ade ebekan equitation na mayen Isaiah chapter 40 30 through 31 efi
2: odi for Isaiah umanti edua na ichemu edua sakuti edua sabako no
0: eti urade asem
2: mranti ebre
0: Mranti ebre
2: na wopaba
0: na wopaba
2: na nkwakwa hwehwiase
0: nkwakwa hwehwiase
2: na wona otwe urade no nya hoden foforo
0: na so wona otwe urade no nya hoden foforo
2: woden taban frose akode
0: woden taban frose akode
2: otumrika na wopaba
0: otumrika na so wopaba wonante na so wombre sa kutishimwe ibetima atena ho afimu no nyina emu nsem ye bebre emu siehunu ye bebre They say you see the positive so. Omo omo twen urade ne pe de ma omo no. Na yenya abutre na yenkum kakra. Enenso so ye wo bi ka kire mo. Se ohwe wiase a. Wiase yenya heman enan

0: nane hini weda kura ni na hini yenu nye country u vya sinyi na hini nu bia planis ubikuno nu bia tima abe tituo na mwa yuwe mwa husa ampa sana umbe ye sani poe ene day o hini ne mwia Mordecai o de poe be chile nunu mfie wotwe echi kamam na anse bia be nipa be kase anansesem kan wo Esther timi nu chichemu odu nu ba kwesi edu nu miensan mam
1: Esther on bare timi nu chichemu edu nu ba ko ba no
0: mhm
1: na Mordecai ati o hene pon kese nu no Victor ne terrorist o hene pia fo mi nu e ba nu a o firi won won a o re apona mu buhuri
0: mhm
1: na o hwe se wo de nsato o hene ha so reso
0: bu
1: na Mordecai ati asem no gatre o hema Esther
0: yes
1: no hema de Mordecai din ko kachre o hene
0: yes
1: ena o person mu na ohunu yi
0: no kure
1: na o sensen won ba mu dia no so
0: ti ku o mu nyina se na o mu su ya so
1: na o treasure bread sen o man mu
0: ena ye twire sa history
2: otan funu kura to pia e gan ni kuntu no
0: wi sa die ke si wi no ye twire she bread so sen mu mu twire fa kan abako sen mu ma ho se
2: ta mo ni nam ya kwa so bi ya no
0: bibi be kan

suo ni bi fa no ye papa panimo ba mi fie ti se de me kasa no ye ya oba bedruo na ebi mo wo ho eto o mu akodwa na ono so betrans o ye no se ah oni